0: לא, לא.
1: רגע, מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
0: לך לישון.
1: בואי נצא.
0: בחלום.
1: בטוחה.
0: במיליון. אני שרה כל ה...